עוד קד פעמתי, עוד קד זנם זה סבל. הם אמפונות, אל אימם סווה. Nebo bez kraja se oskudicu, šume sokake i zlatnu ravnicu, krov nad glavom i ognjište da me ugrije. Sada sam stari,